шашалды да жады. Жары, ой, жары, ой. Ана ругали чина канцепки. Ана мацоди чина дуденни. Нукра тагна ина бара тагна сагатна. Да шалды да жады. Анын шары чинин кочиба. Жары, ой, жары, ой, жары.